ونردين نسيب ممكن نخب هم تكي يسون يمكن كم جولة نخب من تكي يمكن كم كان غاسي تكي كم هم تكي تفيد كم كم جبر خرا مين كي كان كل كي كل تم تكي ومن ممكن كي كجان تكي تسابلي تكن ما تكا كي تا أكان غام جبر خرا مين كي جانم أتوقع كم تكي يا كوين غام جولة كي بوك لما ممكن يكون تم تكي يسون يمكن دا program mtaki ka kika ngalem te ula yim taki ke siga motai ngo yenge wa bilongo se bani gunam yene ki yenge tua sivir bani ge ya wa ka kisi yoke yim taki ya ngo wa akhir bani kuna ke tisi mo ya wala taki esengi yusiga kika ngalem te ki ula yim taki ke siga motai Masih kum cuci sakit mana kalikan ki yawa kalau kelingum, jatina kita mung aku rasa aku letik pun mampu jangum agida aukam. Ima gea kemat mung kaling mana kuat sih kangka gea kuat gunggi, di ma gea kemat kam gengi tikan, mana kuah kubongi mung kibeli wak mana mampu cuci sakit mana, jatina kita mung aku rasa aku letik pun mampu jadi kita cukup mampu jauh koram atau ke, kalau sih dengan kasih kemat, mungkin kangki kacang. Wan alini nyales dan juga lagu koma wanertin siwa oke ni akanam taki asu cak program ki cawan kresim taki akinan waka ya wa bilong sel bani taki ka klikan ki ya wa trak bani taki ta klikan ya wa sa kwa bani waku katini ki ya wa mta kaki ka kinga wanzi ki dewi fitika skola dewi klang wa skola Tetapi kang tu kaki kau na sekolah, wakang wabindeli tali mana kau bru ini ki Inggrisi, kangala tu kaki kau kulong sa sekolah kalam, tiga cijala ki kika wakang kanggo kang ki ya uwa bilong sa kika cionu, tempat biasa katina cikang kia kali, kau kene guna, tentang kalau kau kemas kau cikang ki, dan kau cawala ka ilmu niti kian kau itu kangwa siji, tempat kau kuda. Tak nak, tapi tak ikut.

ونرتين سيوا ممكن يخبوهم تجيسن كي من تكي ديرتين تان كي تكن با يمتوك جيسي كما تقام جا بروخرم يعني كي هاو وابلا موسكي كا بروخرم تمتجيسن كوي كم تجي نخوي كنغم اكي تاوا نقوى تانغا كني كنام تجيسن يا كوليكا هيكي اوا practice yang dia was to give and kene tempe kita noda kita ngapa ni kita wabila musa kita cang ke study farjah kita kita di kau cang kita kosa dalam ku kita tutup ka bitter kalung sam ka mood alia ka ya was stress gani ini ki kang kita was siapa pertrawah we kama kita ya wa eksamen kita cang ngapa kang kita tu cikgu ni kuna katina cikgu ngi he ya wa studi fardah kita kene nam jege desam kang ya wa practice studi wenka kita we akita wa ko ha gesan ka tri akita te pa wa ka ke kame kame ke verki ke gya a we komo ke gya a skola tu ni kuna la katina cikgu ngi ya wa astela rutina akita ahangula Titi, tenten ya wakang mahwa tekwam Wakuga gi tini agi yawam Taka tini akan dolesi kukika uzela Kah ya oa visuala help medals Wamta program ki congkum tegi ngkwe ki kengam Tamta gi asan ki akan dolesi Pelan ngaku niam kharil de Poza pelan ngaka gi alongsa Kaku longsa kotu ngki Asang Menita terkosi meki cangun, na 5 minit dan kagin sengkoi agi ikat net anuah abil ngusa kito, wakui kagi he tenya kalem jagi he kangen wam ja program kita ngusi neki he komasi, atau kita jagi ya kangen wam ja program kita cangun, tiem jagi ya sengkoi tang kita kamera kau kami yang kami. Ka manita ke itini dang kamba ye mja tangge kwa anawa mja prokharami ke ya kawea toko mta tuja ke wana kawitangge awa kalukele ngum mta tina gita ngum mga kwe ta gita sa kulitikir ma mta ngum agita awa kama ima gya kama chungkale ngana kwa gata jika nga gika wa chigongi gani mta tuja ke wana mta tina gita ngum mga kwe mta prokharami ke kangse na ke kumasi Untuk menerima siapa, oke, ni kata orang sengit jangan, jangan kau datang anggah, jadi tak ikut.